0: Да ги проследиме и сообщенията. Сообщение от свещеникот Пецо Петровски. Понеделник, 21 септември. Празникот Мала Богородица. Службата од 9 сато од Цабалјето. Недела, 27 септември. Празник Крстов ден. Службата исто од 9 сато од Цабалјето. Важно сообщение од управата овде во Нјукастел. Се бара помошник на свещеникот Пецо Петровски, т.е. притруп, овде во нашата православна црква Пресвета Богородица. За повеќе информации, јавете се кај председател Саше Стојчевски на 0408 490148. Како што сите знаеме, се одржува ручек во нашиот Македонски културен центар секој четврток. Од 9.30 до 1 сатот после ручек се игра бинго од 10 до 11.30 после се дава ручекот. Сите заинтересирани за ручек во четврток, јавете се кај координаторот Сузи Цветановска на 0434-429166 и кај Сузи Лајмановска на 0431-117602. Сите сте добро дојдени, без разлика на годините. Цената за овај ручек е 20 долари по лице со 4 врсти јадења. Macedonian Community Newcastle, БА 1903, 1903 година, Барот. Почитувани слушатели, имаме нешто ново во нашиот Македонски културен центар. Секој петок, после 6 часот на вечер, имаме вечера за сите возрасти во кујната. Има разноврсни јадења, околу 15 врсти, по ваш избор и вкус. Да ги наброиме некои од јадењата. Топол леп, макало со лук, зелка салата, шопска салата, кашкавал, помфрит со бело сирење, риба со шопска салата, домашни пилешки разничиња, хембурга со кебапи, домашна плескавица во хембурга, порција со домашна плескавица, кебапи како мезе порција, мешана скара порција, порција за деца, риби, кебапи, пилешко разничиња со чипси, чикен нагет, биф сосич и така натаму. Пијалок за деца, попас, джус и се друго. Сите сте добро дојдени. Значи, секој петок после 6 часот во нашиот Македонски културен центар. Нешто за школото и за играрната група. Придружете се на часови по македонски народни игри и танцови. Да ги откриете енергичните ритми и традиции на македонската култура преку танц. Дојдете секој петок од 5 сатот после пладне во нашиот Македонски културен центар на 14 School Street Бротмедо, за да научите традиционални македонски ора во забавна и пријатна атмосфера. Еве зошто треба да се придружите. Прво, поврзете се повторно со нашата македонска култура. Воздигнете го богатството и наследството на Македонија и потоа пренесете го на идната генерација. Второ, запознајте нови пријатели. Изградете нови и трајни пријателства со наши луѓе со заеднички интересни. Трето, останете активни и здрави. Танцувањето е одличен начин да останете фит додека се забавувате со пријатели од македонската и други заедници. Научите нови ора и начин за како да се приклучите во свадби, прослави и гранки во македонската заедница. Преку овие ора и танцови. За сето ова не е потребно искуство. Сите возрасти, вклучувајќи ги и најмалите деца, млади и возрасни, сите сте добро дојдени. Ве очекуваме сите заинтересирани секој петок од 5 сатот после пладне во нашиот Македонски културен центар во Нјукастел. За повеќе информации, обратете се на Facebook страницата на македонската заедница Нјукастел. Нешто за нашиот град Нјукасел, за се што се случува през неделата. Како и секогаш, овде во нашиот Македонски културен центар, секој понеделник и четврток имаме собир на пензионерски мембери во поголем број, каде се занимават некои со играње карти, други со играње домино, трети со играње на шах, а па останатите гледат македонски канали со музика и се друго. Исто така, во овие сати се занимават и со послужување на кафе, чај, бисквити, сето тоа е бесплатно. Како и сите фудбалски тимови, ние имаме јуниорски тимови во тимот Брат Медо Меджик, и тоа во многу голем број од најмали години кои се надпреваруваат во Маја Пак Брат Медо. Многу важно да најавиме дека во нашата македонска црковна сала можете да организирате разни свечености, како свадби, кршевки, родендени и други веселби. За сето ова може да се јавите кај председателот Саше Зојчевски и кај секретарот Крис Веловски на 0414-296910 за повеќе информации. А сега да проследиме нешто и за празникот Мала Богородица. Рождество на Пресвета Богородица или Мала Богородица. Еден од 12 големи празници во православието кој го слави раѓањето на Богородица. Богородица е родена во Назарет од стари и безбедни родители, благочестиви Јоаким и Ана, како одговор на нивните молитви. Се слави на 8 септември според јулијанскиот календар или на 21 септември според грегоријанскиот календар. Главна статија. Богородица Марија. Богородица Марија, латински Вирго Марија, според верувањата на христијаните била мајка на Исус Христос и сопруга на Јосиф. Марија е позната како Дева Марија, светата мајка Мадона, блажена Марија. Во православието и католизмот таа е најпочитувана светица, а во исламот е една од трите совршени жени. Според Евангелието, таа живеала во Назарет, во тогашната покрајина Галилеја. На арамејски јазик, незино име се произнесува како Муријам. Според верувањата, таа стапила во брак со Јосиф и се зачнала со Исус на чудесен начин, кога и се јавил архангел Гаврил и ја сообщил дека ќе роди син кој ќе биде цар на царевите. По сите Евангелија, Марија се споменувала како мајка на Исус и незината улога во Евангелијата главно се врти околу таа насока. Народот верува дека Пресвета Богородица е заштитничка на мајките воопшто и на леунките, посебно поради што жените што раѓаат ја повикуваат да им помогне полесно да се породат. Исто така се верува дека таа им помага и на жените што немаат деца. Затоа ваквите жени оделе во црквите посветени на Богородица и се молеле пред незините икони. Култот на Пресвета Богородица има значајно место кај македонците. Многу цркви во Македонија се посветени на неа. Стефан Тановиќ сведочи дека во Гевгелиско празникот Мала Богородица се сметал за тежок и Аталија празник, а во селото Богородица на овој ден се одржувал голем панаѓур. Стефан Тановиќ сведочи дека селото Богородица името го добило поради тоа што тука во селската црква престојувала Света Богородица, односно незиниот дух. Таа икона во која престојувала Света Богородица, според раскажувањата на селаните, постојано се движела. Додека тука престојувала Богородица, се вели во ова предание, на сите во селото им било добро. Но во 1835 година, во месец август, околу Пладне, црквата се запалила и луѓето убаво виделе како Света Богородица со иконата излетала од пламенот и застанала на камбанаријата. Потоа одлетела на север и повеќе не се вратила. Потоа селото почнало да страда. Најпосле го зафатила и чума и малку требало сите да изумрат. Тогаш селаните се сетиле да побараат помош од нивната Света Богородица, која што тогаш била во селото Конче Радовишко. Луѓето што отишле да ја викнат да се врати за поклон и носеле една литургија. Таа не се вратила, но во сон им кажала како да се спасат од чумата. Им порачала од дрво близнак да направат рало, да најдат два вола близнаци и двајца браќа. Исто така близнаци да ги прегрнат тие волови и со тоа рало да изорат една бразда околу селото. Чумата веднаш ќе престанела. Откако тоа го направиле, чумата престанала да бесне. Тановиќ сведочи дека и во негово време жителите на ова село верувале дека нивното село не можело да настрада од чума зашто било изорано од браќа близнаци, волови близнаци и рало близнак. Марко Цепенков забележал повеќе преданија за чудотворни икони со ликот на Пресвета Богородица. Според едно од овие преданија, во селото Конче има црква што ја имат Кончани и другите села од околијата, како за манастир Чунки. Во таа црква се наоѓа една икона чудотворна. Иконата е од мушама, а е со лицето на Света Богородица. Таа икона била најдена горе на планината од една фамилија од селото Конче на ден Свети Цари, Елена и Константин. Било кога ја нашол човекот некогаш таа икона и од тоа време до ден денес излегува целаните на истото место.
1: Our town was built on hard work, and for a long time, building a home was the reward. But lately, for some, that dream's been put on hold, and that doesn't sit right with us. That's why McDonald Jones and Newcastle Permanent are teaming up for the homegrown deal. Available only in the Hunter, you can build a brand new McDonald Jones home with a discounted home loan rate, plus access to over $40,000 of added value.
2: Our sponsor.
1: Visit a display today. Terms, conditions, fees, charges and credit criteria apply to loans.
3: Thinking about upgrading your home or business security? Don't miss the Connected Security Expo at Harvey Norman. On now. Speak with the experts, see the latest technology and get advice on what you really need. Choose from 4K wireless or professional wired camera systems and advanced pan, tilt and zoom camera solutions, Eufy, Swan and so much more. Plus, for a limited time, save up to 20%. The Connected Security Expo. On now at Harvey Norman Hunter Stores. Conditions apply. Go!

0: In the heart of the country, when you need tough, reliable gear to get the job done, Musselbrook Steel has got you covered. From cattle yard panels to crushers, fencing gear, stock grids, loading ramps, strainers and hay feeders. Musselbrook Steel. Real man steel.
1: Во православието, кој го слави раѓањето на Богородица. Богородица е родена во Назарет со стари и безбедни родители, благочестиви Јоаким и Ана. Култот на Пресвета Богородица има значајно место кај македонците. Многу цркви во Македонија се посветени на неа. Во Разлашко, како што запишал Цепенков, кога некоја жена турчинка се мачела при породувањето, вака ја викале Богородица по-турски. Ела муарем ано, ела да ја поможиш на ова сирота што се мачи и не може да роди. Поможи муарем ана. Во нас муарем ана ја викат Богородица турски за побргу да дојдит. Откако пак жената ќе родела и ќе се ослободела, бабата ќе земела метла во раците и ќе почнела да мети низ куќата, најповеќе околу леонката, и ќе велела: «Бегај, муарем ано, бегај, оти овде, турска е куќата». Така вели Цепенков. Верувале дека со тоа велење ќе дојдела Богородица, ќе поможела и пак ќе си одела. Исто така се верува дека таа им помаги на жените што нема деца. Затоа ваквите жени оделе во црквите посветени на Богородица и се молеле пред незините икони. Така, на пример, како што запишал Миленко Филипович, жените од Дебарски Дримкол што немале деца оделе во манастирот во Калишта на Охридско езеро за да ја занишат со прст стребрената лелејка, минијатурна лулка, што стоела пред иконата на Богородица. Да проследиме нешто и за воздвижение на Чесниот крст или Крстов ден. Значаен христијански празник од есенскиот циклус, еден од 12 големи празници, кој што е непроменлив празник и секоја се паѓа на 14 септември, односно на 27 септември по стариот календар. Крстов ден е празник на пост и покаение. Овој ден се празнува во чест на наоѓањето на крстот врз кој бил распнат Исус Христос, наречен Чесен крст, и во чест на неговото враќање од Персија во Ерусалим. Поради неговата чудотворна моќ, крстот е наречен и животворен крст. На овој ден верните се подсетуваат на распнатиот богочовек на крстот, достоен за безусловна верност, и на неизбежното спасение кое доаѓа преку Христовото распетие и со распнувањето со него. За време на празникот крстот е положен во центарот на храмот, окружен со цвеќе и гранична. Во чест на овие два настани, на наоѓањето на Чесниот крст и неговото враќање од заробништвото, се празнува празникот Воздвижение на Чесниот крст. По првиот настап празникот се празнувал локално, а по вториот добил општохристијанска димензија. За недостоинствено празнување на празникот, но и за оддавање признание на Светиот крст, како и за сочувствување со страдањата на Исус Христос, Светата Црква го одредила овој ден како тежок празник и како строг пост. Македонскиот народ го празнува Крстовден како тежок празник. Тогаш не се работи и се пости за крст. Во Радовиш, во црквата Попот, раздавал китки кои се чувале за здравје и за лек од уроци. Во Ѓергелиско, против овој, свештеникот одел по куќите и светел вода, а жените земале од котлето вода и замесувале на квасец. Свештеникот читал молитви за богат род и ги пеел семињата за новата сеидба, а тоа го правил и на самиот ден на крстове. Во записите на Христо Шарлдев од Гуменце се вели дека тука гроздоберот секоја станувал околу крстов ден. Во Дебарца крстовден се смета за тежок празник и се држи како тежок пост. На овој ден не се јаде ништо мрсно, дури ни растително масло. Вечерта спроти крстовден од полето се носи граф, пченка, компири, лубеници, грозје и друго. Утрото се оди во црквата каде што се раздаваат за здравје. На овој ден се празнуваат два настани поврзани со Чесниот крст. Прво, пронаоѓање на Чесниот крст на Голгота, и второ, враќање на Чесниот крст

Персија во Ерусалим. Обиколувајќи ја светата земја, светицарица Елена намисли да го побара чесниот крст на Христос. Некој старец, евреин, по име Јуда, единствен знаеше за местото каде што се наоѓа крстот, па принуден од царицата изјави дека крстот е закопан под храмот на Венера, кој што на Голгота го подигна царот Адриан. Царицата нареди и го разурна оној идолски храм, па копајки во длабочина најдоа три крста. Додека царицата беше во недоумение како да го распознае Христовиот крст, покрај местото поминуваше поворка со мртовец.

А сега да проследиме нешто и за здравието. Новиот лек за диабетис од типот 2, успешен и во лекување прекумерна дебелина. Лекот за диабетис од типот 2, тирзепедис, што неодамна беше одобрен во Америка, може да помогне во ослабење на возрасните лица со прекумерна телесна тежина, а нема диабетис, покажуваат резултатите на истражувањето спроведено од меѓународната група научници. Ефектите на медикаменот биле испитувани во период од 72 недели, кои повеќе од 2500 дебели лица кои немале диабетис. Испитаниците биле поделени во 4 групи, од кои едната примала плацебо, а другите 3 по 5, 10 и 15 милиграма тирзепадит. Учесниците во студијата кои земале доза од 5 милиграма изгубиле во просек околу 16 килограми во текот на односниот период. Оние во доза од 10 милиграма изгубиле во просек 22 килограми, а учесниците на кои им била дадена доза од 15 милиграма изгубиле во просек околу 23 килограми. Испитаниците од групата која примале плацебо инжекција изгубиле повеќе од 2,5 килограми. Тирзепадит делува на начин што имитираа хормони кои им помагаат на луѓето да се чувствуваат сити после оброк или во содејство на два природни хормони кои им помагаат на мозокот да испрати сигнал за ситост на организмот. Околу 90% од луѓето во студијата изгубиле тежина, а просечно губеле на тежината при највисока доза, која беше 22%, што досега не сме го виделе ниту во една случајна студија, вели коавторот на студијата Анија Јастребов, професор на медицинскиот факултет на Универзитетот во Јејл. Резултатите од студијата представуваат значителен напредок во потенцијално проширување на ефектните терапевтски опции за луѓето кои се борат против дебелината. Таа рече. Студијата бележи подобрувања забележани кај речиси сите учесници во експериментот кога станува збор за крвниот притисок, како и нивоата на шеќер и на колестерол во крвта. Најчесните несакани ефекти биле гадење, диарија и запек, но генерално сите во блага до умерена форма, посочува професорот Јастребов, додавајќи дека учесниците во студијата можеле да ја задржат истата телесна тежина во текот на 72 неделниот период, опфатен со испитувањето. Совети за очниот притисок и негово регулирање. Очниот притисок игра клучна улога во одржувањето на здравјето на очите, бидејќи овозможува рамнотежа и стабилен проток на очната водичка, која што непрекинато се лачи. Зголемениот очен притисок е чест проблем кој што обично не предизвикува никакви симптоми во почетната фаза. Лицето првично не чувствува болка, нема никакви намалувања на видната острина, ниту забележува промени на видното поле. Како што болеста напредува, се јавува постепено оштетување на оптичкиот нерв. Потоа се јавуваат првите симптоми, заматен вид, стеснување на видното поле и тешкоти при снаоѓање во просторот. Во случај на ненадејно и силно зголемување на очниот притисок, симптомите може да бидат многу изразени и да вклучуваат силна болка во очите, ненадејно губење на видот, гадење и повраќање. Ова е медицински итна состојба за која што треба брзо интервенција, пишува весникот Кликс. Нормалните вредности на очниот притисок се движат меѓу 8 и 22 мегахерци. Сепак, важно е да се нагласи дека нормалната вредност може да варира од личниот до личност. Постојат поединци кои имаат повисок притисок без никакво штетување на видот. Оваа состојба се нарекува очна хипертензија, а пак кај кога притисокот надминува 30 милихерца, тоа се смета за
патолошка состојба и носи висок ризик од сериозно оштетување на очите. Зголемениот очен притисок се смета за најважен фактор на опасност од развој на глауком, познат како зелена катарака.

0: Dragi, prosledimo još jedna saopštenija od sveštenika od Peco Petrovski. Ponedeljnik, 21. septembri, praznik od Mala Bogorodica, službata od 9 satoca bajljato. Isto taka nedela, 27. septembri, praznik od Krstovden, službata od 9 satoca bajljato. Važno saopštenje od upravata ovde vo Newcastle se bara pomoćnik na popot Peco Petrovski, to je pritrup ovde vo našata pravoslavna crkva Presveta Bogorodica Newcastle. Тоа беше крајот на вечерашната македонска програма и на сите ви посакувам добро здравје, многу среќа и голем успех до идната недела во истото време. Пријатна вечер, добар прием и пријатно дослушање од мене Пеце Вртковски. Имајте пријатен ден и чувајте вашето здравје. На сите ви благодарам што бевте со македонската радиопрограма во изминативе 60 минути и ви посакувам со нови сили и топла енергија да го дочекате утрешниот ден. You have been listening to the Macedonian program on 2NUIFM 103.7 in Newcastle and Hunter. This is Peter Vrtkovski. Please join me next Sunday, same time. Good night.
1: 2NURFM. I choose to start my day with a side of sunrise.
2: I choose Keaton for a home that really feels like one.
1: I choose more time for the things I enjoy.
2: I choose community and a lifestyle that feels right.
1: I choose retirement my way.
2: Come and experience why it really is greener on the Keaton side.
1: I choose my place.
2: I choose confidence. I choose Keaton. Now's the time to explore what's possible. Visit keaton.com.au.
3: Diamonds are magnificent when set in a stunning ring, earrings or elegant necklace you can wear for everlasting eternity. Handmade designer jewellery at its best is Williams the Jeweller's The Junction. A huge range of diamonds here in Newcastle await you. Design your perfect engagement ring and wedding band. Beautiful jewellery and watches. The perfect gift. Remodelling, insurance valuations and express repairs are also available. For the biggest range in Newcastle and the Hunter, Williams the Jeweller's The Junction.
4: Our sponsor.
1: 2NURFM.
4: 103.7.